hanga kai tō ni wana uri uri. Poronga mai ki a matau te puai, e te ito ito. Hakamaitangi mai koe te moana, e te ama kai tō tō aura.